0: фарҳанги маъракаврӯи мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. Ҷои ифтихор аст, ки азал гузаштагони мо мардуми сариштакор буданд ва ба сарфи беҳуда роҳ намедоданд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо сармутахассиси бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур раҳмонали аҳмадзода.
1: боиси хушнудист, ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ асос гузошт, суннатҳои динию мардумро ба танзим даровард. дар ҳақиқат банда дар бахши дин танзиму ҷашну маросим ноҳияи шоҳмансур кор ва фаъолият мекунам. дар ҳақиқат вобаста ба амалишавии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим мо дар якҷоягӣ дар асоси комиссияи доимии танзиму ҷашну маросим, ки дар сохтори мақомоти иҷроияи ҳукумияи давлати ноҳияи шоҳмансур таъсис ёфтааст, дар якҷоягӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мо кор ва фаъолият дорем.
0: шумо хеле хуб дар мавриди анамин пешравиҳо гуфтед. гарчанде ки ҳамин қонун ба тасдиб расида бошад, ҳастанд ҳолатҳое, ки масалан мардум яъне даст ба қонуншиканӣ мезананд ва зиёдаравӣ мекунанд. чун дар мавриди қонуншиканиҳо гуфтем, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур ёяна мегардад, чун шумо пайваста рафта назорат мебаред?
1: дар ҳақиқат ҳангоми баргузории редҳои муштараки дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансур аз тарафи комиссияи доимӣ баргузор мегардад, дар тӯю маъракаҳо аслан мо шоҳиди он мешавем, ки бархе аз ҷавононе, ки аз нозикии қонун сарфам намераванд, мутаассифона ба баъзе амалҳои номатлуб даст мезананд, ба монанди пеш тоз гирифтани домод барои хонаи арӯс омадан, ё ин ки баъзмо бозие, ки ташкил мекунанд, зиёда аз вақти муайянша дар бар мегирад ва он хӯрокҳое, ки дастархон ташкил мекунанд, монанди хӯрокҳои дуюму сеюму таомҳои миллие, ки мақсад ташкил мекунанд, мутаассифона ба зиёдавӣ роҳ медиҳанд. ҳамин ҳолатҳоро мо дида мушоҳида карда ва ба ҳамон соҳиби маърака тавсияҳои худро медиҳем, то ки ба зиёдаравӣ ба хӯрокпарасӣ даст назананд.
0: бештар кадом табақаҳои ҷомеане қонуншиканӣ мекунанд?
1: албатта дар вақти гузарондани редҳои муштарак мо мушоҳида мекунем, ки аз тарафи шахсони соҳибкор ё ин ки баъзе мансабдорон ба номи нозикҳои қонун сарфам нарафта ба қонуншиканӣ даст мезананд. ин ҳолатҳоро мо дар якҷоягӣ баҳои қонунӣ дода ва ба ҳангоми дидан ва мушоҳида кардан аз лиҳози қонунгузорӣ санадҳо тартиб дода баҳои қонунӣ додан ба суд пешниҳод мекунем. албатта дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансур, ки як адад комиссияи доимӣ амал мекунад, зери тобиати комиссияи доимӣ зиёда аз 278 адад комиссияи ҷамъиятӣ дар ташкилоти муассисаи ҳудуди ноҳияи шоҳмансур ташкил карда шудааст. мо ҳамарӯза назоратро бурда истодаем ва аз рафти амалкунандаи комиссияи ҷамъиятӣ, ки бевосита роҳбари корхона ташкилоте, ки ба ҳудаи худ дорад, роҳбари ҳамин комиссияро мо ҳарӯза ё ин ки дар тибқи қонунгузорӣ дар давоми 6 моҳ ё дар давоми сол мо назоратро ҷиддӣ бурда истодаем ва ахбороти муфассал пешниҳод мекунанд ба мо. мо ҳангоми пешниҳод кардани ахбороти комиссияи ҷамъиятӣ мо дар ҷои ҳамон дилхо корхона ташкил рафта бо як бори дигар ҳуҷҷатҳоро тафтиш карда ва ба ҳамон нофаҳмиҳое, ки дар комиссияи ҷамъиятӣ ҷой дорад, мо аз тарафи худамон рафта як тавсияҳои хубро дода хулоса зери назорат қарор дорам.
0: вақте шумо бо мардум вом мехӯред ва дар мавриди ҳамин қонуни мазкур яъне машваратҳо доир мекунед, шумо чӣ натиҷа мегиред?
1: албатта мардум моро хуб мефаҳманд. кӯшиш мекунем, ки аз ҳамон зиёдаравӣ даст кашанд, хурофотпарастӣ, худнамоӣ, амалҳое, ки боис ба ҳамон худнамоӣ мешавад, ё ин ки сӯи маърака бо ягон қарзу бо ягон заҳматҳои беандоза, ки кӯшиш мекунад, ки дар он маъракаи худ мусобиқа маърака баргузор мекунад, мо ҳамин хел шахсиятҳоро мо даъват мекунем, то ин ки ба ҷони худу ба буҷаи оилаи худшон мақсад, ки азобу ситамро роҳ надиҳанд, маъракаи худро бе ягон зиёдаравӣ ба анҷом расонанд. мо ба шунавандаи азиз пешниҳод карданӣ ҳастем, ки хушбахтона имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон қонуни танзиму ҷашну маросим мавриди амал қарор дорад ва минбари бошукӯҳ аз ин ҷо ман ҳамчун мутахассиси бахши дин танзиму ҷашну маросим ҳамиро гуфтанӣ ҳастам, ки мо ҳамавақт бояд ки такя ба қонун кунем. агар мо тибқи талаботи қонунгузорӣ агар маъракаҳои худро баргузор кунем, мо ҳеҷ вақт ба қарздориву ба мушкилии оилавӣ дучор намешавем. ҳамавақт кӯшиш кунем, ки маъракаи худамро чхели қонунгузорӣ вақтро муайян кардааст ё ин ки теъдоди шумораи меҳмононро муайян кардааст, агар мо тибқи ҳамон талаботи қонун маъракаҳои худро баргузор кунем, албатта мо комёб мегардем, чунки вақте мо маъракаро баргузор мекунем میکنیم بعد معرکه باز مو زندگی دوام دارد یا اینکه دوماد عروس نوخانه‌دار هستند مشکلی ها است بعضی نورسایی است منمون معرکه‌ای که با دبدبا ما برگزار میکنیم از آن دیده باید که در فکری آینده فرزندان خوب شویم همین حالت رو ما به شهروندان دائم منتظم تاکید میکنیم تو با زیادروی و با خرافات پرستی بنامون قرض و فرضی که در گردنشون بعدی توی در سرشون باقی میموند به همین حالت تو چور نشوند
2: صرفه‌کاری هم ما را دارای و توانگر می کند.
0: سامیان گرامی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان همچون محور بهسازی زندگی مردم پیشرفت جامعه شناخته شده است. در قطور محدودیت و عهده‌داری هایی که جامعه انسانی از قدیم بعد بهتر کردن شرایط زندگی و تامین عدل از آن پیگیری نموده است، این گرفتن پیش روی اسراف‌کاری است. الگوش اندازید بست اندیشارونی سودی سودی نویه شومنصور طالبزاده دلاشوب.
3: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان یکی از قانون‌های ملی میباشد که با مقصد حفظ ارزش‌های اصلی فرهنگی ملی و احترام گذاشتن و پاس داشتن سنت‌های خلق تاجیک و همزمان برای بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی حیات شهروندان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. تا قبول قانون مذکور ترتیب گذراندن جشن و مراسم مردم معین نبوده، اکثرا آنها پر دبدبه و سرخراجات گذران می شدند و نه همه آنها با ارزش های ملی و مذهبی ما مطابقت داشتند. زیاده از این گذراندن این جشن و معرکه ها نامطابقتی به ارزش های بشری از قبل خودشناسی ملی، وطن دوستی، فرهنگ پروری، انسان پروری و تأمین حقوق و آزادی های انسان که محصول جامعه های تمدن پرور می باشند و میان آورده بودند. عین حال بسیار از جانب شهروندان مراسم های گوهربند فتحه خوشگوری بسیار دویا کرده نمی شوند. از امین لحاظ بیشتر از جنبی مقامات های دخل دار نسبت آنها مواد حقوق ویران کنی معمولی ترتیب داده شده به سود ارسال می گرد. از جنبی شهروندان اگر قانون شکنی شود باری اول نسبت آنها پرونده حقوق ویران کنی معمولی آغاز کرده به سود ارسال کرده می شود و در حالتی که بررسی شدن پرونده حقوق ویران کنی آنها در مدت یک سال آنها باز تکراراً قانون شکنی کنند نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز کرده می شود.
0: نمایندگان گرامی، باید ذکر کرد که موضوع تنظیم رسم و آیین‌ها و مراسم مردمی دامنه‌دار است و هدف قانون تنظیم رسم و آیین‌ها بلند برداشتن سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی مردمی کشورمان می باشد و ما را ضرور است که پیش از همه ملکه های صرفه‌کاری را در نهاد نورسان و جوانان سازندگان جامعه شهروندی تربیت نموده تشکر دهیم، زیرا صرفه سرشتکاری روح ندادن و اصراف بیهوده اساس نیک احوالی می باشد. سامیان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مراسم مردمی محریر و مسئول من بنفشا قاسم‌زاده، کارگردان موجگل یوسف و شما روزگاری خوب و آسایشته و تنسیتی و خانوادی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید سامیان عزیز و ارجمند.

0: радиои фарҳанг 165 FM. баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. шунавандагони азиз, ҳақиқатан ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстии ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гулгул мешукуфад. иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати парешон сарҷамъ омад. мамлакат обод шуд ва имрӯз дар чеҳраи ҳар фарзанди тоҷику тоҷикистонӣ нишоту хурсандист. ваҳдату сулҳ падидор аст. бинобар ин, ваҳдати миллиро бешубҳа метавон ҳамчун самараи талошҳои хурду бузурги ватани азизамон маънӣ дод кард ва маҳз ба ҳамин хотир ҳар яки мо вазифа дорем, ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифзу нигоҳдорӣ намоем. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ва таҳкими ваҳдати миллӣ ду рукни муҳими ҷомеаи тоҷикистон мебошанд, ки барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, пешгирӣ аз исрофгорӣ ва таъмини сулҳу субот дар кишвар нақши муҳим доранд. ҳар як мамлакату халқият урфу одат ва расму оини худро дорад. бояд зикр кард, ки бо ибтикори президенти кишвар қонун дар бораи танзими ҷашну маросим ба тасдиқ расид. фарҳанги маъракаворои мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. ҷои ифтихор аст, ки азал гузаштагони мо мардуми сариштакор буданд ва ба сарфи беҳуда роҳ намедоданд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо сармутахассиси бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур раҳмонали аҳмадзода.
2: боиси хушнудист, ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ асос гузошт, суннатҳои динию мардумро ба танзим даровард. дар ҳақиқат банда дар бахши дин танзиму ҷашну маросим ноҳияи шоҳмансур кор ва фаъолият мекунам. дар ҳақиқат вобаста ба амалишавии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим, мо дар якҷоягӣ дар асоси комиссияи доимии танзиму ҷашну маросим, ки дар сохтори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи шоҳмансур таъсис ёфтааст, дар якҷоягӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мо кор ва фаъолият дорем.
1: шумо хеле хуб дар мавриди анҳамин пешравиҳо гуфтед. гарчанде ки ҳамин қонун ба тасдиқ расида бошад, ҳастанд ҳолатҳое, ки масалан мардум яъне даст ба қонуншиканӣ мезананд ва зиёдаравӣ мекунанд. чун дар мавриди қонуншиканиҳо гуфтем, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур ёяна мегардад, чун шумо пайваста рафта назорат мебаред?
2: дар ҳақиқат ҳангоми баргузории редҳои муштараки дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансур аз тарафи комиссияи доимӣ баргузор мегардад, дар тӯю маъракаҳо аслан мо шоҳиди он мешавем, ки бархе аз ҷавононе, ки аз нозукии қонун сарфаҳм намераванд, мутаассифона ба баъзе амалҳои номатлуб дас мезананд, ба монанди пештоз гирифтани домод барои хонаи арӯс омадан, ё ин ки баъзмо бозие, ки ташкил мекунанд, зиёда аз вақти муайяншуда дар бар мегирад ва он хӯрокҳое, ки дастархон ташкил мекунанд, монанди хӯрокҳои дуюму сеюму таомҳои миллие, ки мақсад ташкил мекунанд, мутаассифона ба зиёдавӣ роҳ медиҳанд. ҳамин ҳолатҳоро мо дида мушоҳида карда ва ба ҳамон соҳиб маърака тавсияҳои худро медиҳем, то ки ба зиёдаравӣ ба хӯрокпарасӣ даст назананд.
1: бештар کدام طبقه های جامعه قانون شکنی میکنند؟
2: البته در وقت گذراندن ردوی مشترک ما مشاهده میکنیم که از طرف شخصان صاحبکار یا اینکه بعضی منصبداران به نامون نازکای قانون صرفم رفته و قانون شکنی دست میزنند. این حالت ها رو ما در یک جایگی به های قانونی داده و به هنگام دیدن و مشاهده کردن از لحاظ قانون گذاری سندها ترتیب داده به های قانونی دادن و سود پیشنهاد میکنیم. البته در حدود نوای شو منصور که یک عدد کمیسیای دائمی عمل میکنند، زیر تابعیت کمیسیای دائمی زیاده از 278 عدد کمیسیای جمعیتی در تشکیلات مؤسسه حدود نوای شو منصور تشکیل کرده شده است. ما همروزه نظارت رو برده ایستادیم و از رفت عمل کننده کمیسیای جمعیتی که به واسطه روبری کارخانه تشکیلات که به عهده خود دارد روبری نام کمیسیا را ما عروزه یا اینکه در طبق قانون گذاری در دوام 6 ماه یا در دوام سال ما نظارت رو جدی برده ایستادیم و اخبارات مفصل پیشنهاد میکنند به ما. ما هنگام پیشنهاد کردن اخبارات کمیسیای جمعیتی ما در جای همون دل خواه کارخانه تشکیل رفته با یک بار دیگر حجت ها رو تفتیش کرده و به نمون نفهمی هایی که در کمیسیای جمعیتی جای دارد ما از طرف خودمون رفته یک توصیه های خوب رو داده خلاصه زیر نظارت قرار دارم.
1: وقت شما با مردم وام میخورید و در مورد همین قانون مذکور یعنی مشورت ها دایر میکنید شما چی نتیجه میگیرید؟
2: البته مردم ما رو خوب میفهمند، کوشش میکنیم که از همون زیاده روی دست کشند، خرافات پرستی، خودنمایی، عمل هایی که باعث به نمون خودنمایی میشود یا اینکه سوی معرکه با یگان قرض و با یگان زحمت های به اندازه که کوشش میکند که در اون معرکه خود تو مسابقه معرکه برگزار میکند ما همین خل شخصیت رو ما دعوت میکنیم تا اینکه با جان خود و با بودجه ولای خودشون مقصد که عذاب و ستم رو راه ندهند معرکه خود رو به یگان زیاده روی به انجام رسانند. ما با شنونده عزیز پیشنهاد کردنی هستیم که خوشبختانه امروز ها در جمهوری تاجیکستان قانون تنظیم و جشن مراسم مورد عمل قرار دارد و منبری با شکوه از اینجا من همچون متخصص بخش دین تنظیم جشن مراسم همین رو گفتنی هستم که ما همه وقت باید که تکیه به قانون کنیم. اگر ما طبق طلبات قانون گذاری اگر معرکه خود رو برگزار کنیم ما هیچ وقت به قرضداری و به مشکلی اولوی دچار نمیشیم. همه وقت کوشش کنیم که معرکه خودم رو چه قانون گذاری وقت رو معین کرده است یا اینکه تعداد شماره مهمانان رو معین کرده است اگر ما طبق نام طلبات قانون معرکه خود رو برگزار کنیم البته ما کامیاب میگردیم، چون که وقتی ما معرکه رو برگزار میکنیم بعدی معرکه باز ما زندگی دوام دارد یا اینکه داماد عروس نوخانه‌دار هستند مشکلی ها است بعضی نورسایی است بنامون معرکه‌ای که با دبدبه ما برگزار میکنیم از آن دیده باید که در فکری آینده فرزندان خوب شویم. همین حالت رو ما به شهروندان دائم و منتظم تاکید میکنیم تا با زیاده روی و با خرافات پرستی و بنامون قرض و فرضی که در گردنشون بعدی توی در سرشون باقی میموند به همین حالت ها دچار نشوند.
0: صرفه‌کاری هم ما را دارای و توانگر می کند.
1: سامیان گرامی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان همچون محور بهسازی زندگی مردم پیشرفت جامعه شناخته شده است. در قطور محدودیت و عهده‌داری هایی که جامعه انسانی از قدیم بر بهتر کردن شرایط زندگی و تامین عدل از آن پیگیری نموده است، این گرفتن پیش روی اسراف‌کاری است. الوگوش اندازید بس اندیشه‌رانی سودیه سودی نایه شومنصور طالبزاده دلاشوب.
3: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان یکی از قانون‌های ملی میباشد که با مقصد حفظ ارزش‌های اصلی فرهنگی ملی و احترام گذاشتن و پاس داشتن سنت‌های خلق تاجیک و همزمان برای بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی حیات شهروندان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. تا قبول قانون مذکور ترتیب گذراندن جشن و مراسم مردم معین نبوده، اکثرا آنها پر دبدبه و سرخراجات گذران می شدند و نه همه آنها با ارزش های ملی و مذهبی ما مطابقت داشتند. زیاده از این گذراندن این جشن و معرکه ها نامطابقتی به ارزش های بشری از قبل خودشناسی ملی، وطن دوستی، فرهنگ پروری، انسان پروری و تأمین حقوق و آزادی های انسان که محصول جامعه های تمدن پرور می باشند و میان آورده بودند. عین حال بسیار از جانب شهروندان مراسم های گوهر بندان фотиҳа, хоскорӣ бисёр доя карда намешаванд. Аз ҳамин лиҳоз бештар аз ҷониби мақомотҳои дахлдор нисбати онҳо маводи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол мегардад.
4: Аз ҷониби шаҳрвандон агар қонуншиканӣ шавад, бори аввал нисбати онҳо парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда ба суд ирсол карда мешавад ва дар ҳолате ки баррасӣ шудани парвандаи ҳуқуқвайронкунии онҳо дар муддати як сол онҳо боз такроран қонуншиканӣ кунанд, нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, бояд зикр кард, ки мавзӯи танзими расму оинҳо ва маросими мардумӣ доманадор аст ва ҳадафи қонуни танзими расму оинҳо баландбардоштани сатҳи зиндагӣ иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми кишварамон мебошад ва моро зарур аст, ки пеш аз ҳама малакаҳои сарфакориро дар ниҳоди наврасону ҷавонон созандагони ҷомеаи шаҳрвандӣ тарбия намуда ташаккул диҳем, зеро сарфаи сариштакорӣ, роҳ надодан ва исрофи беҳуда асоси некаҳволӣ мебошад. сомиёни гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумии муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигул юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиҳатию хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.
5: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
6: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол, реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол, маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол, рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол, мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол, рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол, кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол, дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол, лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол, кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару аврани истиқлол, бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.